0: Dar fiindcă ajungem că sunt muzicantul, trebuie să duci și avei.
1: Mi-ați ambasadiarii baro!
0: Te-a nebacta loca!
1: Doamne, Dento,
0: sunt-i bagă, mangă!
1: Dar, Dento, te-ați bagdata tu-i mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show milioane!
1: Amen, de gândeam, pate tu că
0: tu puteți! Butrica cu show milioane! Butrica, domnul, show milioane!
2: Dai la cii!
1: Timo, mi-ați ambasadiarii că n-ai pe pum, ambasadiarii, stai tu, memo!